Poštovani slušaoci Radio Goražda, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 15. oktobar i polako privodimo kraju još jednu radnu sedmicu. Trenutno je 7 sati i 5 minuta. U Goraždu jutro onako prohladno. Nadamo se da ste se lijepo naspavali i da ste spremni za novi dan. Ostanite uz naš program jer smo i ovog jutra za vas pripremili najvažnije informacije kao aktuelne teme, dobru muziku i dobro raspoloženje. Ja sam Ilma, a u režiji je kolega Haris. Još jednom vam želimo dobro jutro i ugodan početak dana uz Radio Goražde.

dalje smo sa vama, poštovani slušalci. U nastavku jutarnjeg programa Radio Goražda prenosimo vam i prvu informaciju. Građanima Bosne i Hercegovine dostupna je nova besplatna digitalna platforma alert.ba koja omogućava jednostavno i brzo prijavljivanje ekoloških problema i potencijalnih opasnosti na njihovoj lokalnoj zajednici. Putem ove platforme građani mogu prijaviti ilegalne deponije.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
2: Amko Komerc.
4: Moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuča, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
5: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
6: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise.

0: čovjeka.
1: Nek šobre, idi prošetaj radio.
0: I neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeto.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goraždeve.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

Zadarskog kantona Goražde, svaki projekat koji smo aplicirali, izašao je na podržanje, punje razumijevanja, i što se tiče projekata koje se održavaju na rijeci Drini, stvarno dobili smo do sada maksimalnu podršku, nastojimo

0: moći gledat. Mada što nas kajakaša tiče, dešava se da nekad prisujemo na takmičenju kada je kada su i zimski mjesec, tako da to za nas nije ništa strano.
1: Gospodine Herenda, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Radio Bosansko-Podrinjsko, kantona Goražde, 101,5 MHz FM stereo.

0: mojoj od sestre kćerki, koja da sam je rodila ne bi više o meni brinula i sve oko mene što je trebalo radila i vukla me jer sam bila kod nje u Sarajevu. Oni su stvarno i sva moja familija i podržavali su me u svemu, ali vrlo je teško, dobro ste vi u toku dana, ali kad se zatvorite na večer i legnete, onda jer vi u danu borite se da ne pokažete nikome da je jednostavno vama teško. E onda kad legnete sami sa sobom, malo je i zato je stvarno psiholog za svaku ženu jako, jako potreban, koja je preživjela bilo šta, ne samo karcinom, bilo šta što može uticati na psihu. Ja ne krijem i uopšte me nije sramota, ja sam išla i posle rata jer sam majka poginulog borca koji je poginuo od 18 godina, zadnji na Gradini. I upala sam u psihičku krizu i išla sam 5 godina. To mi je jako pomoglo. To mi je pomoglo da izdržim i od sina bolest, a i ovo što sam ja doživjela sad, oboljenje karcinoma. Znači, sve mi je to pomoglo da lakše pređem preko toga, da moram nastaviti da živim bez obzira. I zato bi želila i molila sve kome je nešto ko osjeća da nije u redu, da potraži psihologa, ne mora niko znati, jer danas može da samo kod psihologa da odete da niko ne zna.
1: Naravno.
0: A ja, mene nije sramota uopšte, ja sam išla, znači, i tada i sada idem povremeno i hvala dragom Allahu, psihički sam jako dobro.
1: I bitno je da se danas osjećate dobro. Nakon saznanja odlazite u Sarajevo, je li tako?
0: Jeste.
1: I koliko su trajala ta putovanja, liječenje?
0: To nam je najgore od svega, putovanja, odlaženje, dolaženje, boravak samo u Sarajevu, ko koga nema, vjerujte da su mi žene pričale da su ujutro znale otići autobusom iz Goražda da prime kemoterapiju ili zračenje, evo sam se naježila, i da se vraćaju u Goražde taj isti dan. Ja sam imala sreću, imala sam od sestre tu kćerku, kod nje sam bila za cijelo vrijeme zračenja 15 dana. Ona je uzela odmor, odvlačila me, dovlačila, znači sam sve bilo ko u hotelu sa 5 zvijezdica, stvarno. Tada sam jako fino prošla, ali evo i danas odlazimo na kontrole. To malo mi je nešto najgore, papire skupiti u Goraždu i krenuti za Sarajevo, vjerujte. Papirologija, mi smo stari ljudi koji smo oboljeli, vrlo je teško sve pohvatati i pokupiti sve papire. Ako vam doktor nije napisao, dođete u Sarajevo, fali vam papir, neće da vam da lijek. Šta da radiš? To su stresovi za nas. Ja bi molila i molila sam i obraćala sam i Mersiha je molila i evo idemo na... Da nam bar lijekove mogu ovdje davati, da nam daju za godinu dana oboljelim od karcinoma odobrenje. Da ne moramo ići svaki put kad idemo doktoru u socijalnu za odobrenja i za ganjati te papire za Sarajevo. Jer znate da za karcinom ne mogu odbiti i ne odbiju nas stvarno nikad. Samo što moramo lutati, mi oboljeli, te papire ganjajući.
1: Razumljivo,
0: da idemo,
1: naravno,
0: za Sarajevo.
1: Evo da čujemo što kaže Mersiha. Evo, mnogo je, dakle, problema oko te procedure, dokumentacije, mnogo evo i emocija u ovoj emisiji i kod vas, Mersiha. Slušamo danas gospođu Drakovac, a vi to radite svakodnevno sa vašim članicama. I sve su slične životne priče.
2: Pa sve su otprilike slične, jel, neke su malo teže, malo lakše, ali u suštini svaki ima svoj bol i njegova je bol njemu najveća. Ovo što kaže Majda jeste malo, mislim da oko tih papirologije.

0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viska 300 grama 3,10.
1: Amko Komerc.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje stand-up show poznatog regionalnog stand-up komičara Gorana Vinčića Vinče. Jedan od najpoznatijih stand-up komičara u regiji stiže u Goražde sa showom koji donosi mnogo smijeha, ali i priče iz naše svakodnevnice. Vinča na duhovit, iskreni i britak način govori o savremenom društvu, medijskom haosu, nepravdi, generacijskim razlikama i apsurdima koji su postali dio naše svakodnevnice. Stand-up show komedija je ozbiljna stvar. Održat će se u srijedu 21.10.2026. godine u Centru za kulturu Goražde s početkom u 20 sati. Cijena ulaznice 20 konvertibilnih maraka.
4: Meni čače udariš omačuje, kažem zašto, kažem vidit ćemo.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
5: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
6: Komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Radio Goražde je fantastičan radio.
1: Ali slušajte Goražde radio.
2: Slušam radio Goražde, ja nisam sam. Sam da mi nešto priča.

0: će si šojka.
1: Nek šobra, idi prošetaj radio.
0: I neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče še...
0: Nekak i radio.
1: Radio Goraždevo.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Gorazde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Poziv građanima, prijateljima kajakaša, raj izgrada, nadamo se da će iskoristiti priliku da ih podrže, da gledaju takmičenje, da taj dan provedu pored rijeke Drine. Iskreno se nadam da neće biti previše hladno, tako da će moći gledati. Mada što se nas kajakaša tiče, dešava se da nekad prisustvujemo na takmičenju kada je kada su i zimski mjesec, tako da to za nas nije ništa strano.
1: Gospodine Herenda, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Radio Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, 101,5 MHz FM.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
4: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
3: Amco Commerce.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje stand-up show poznatog regionalnog stand-up komičara Gorana Vinčića Vinče. Jedan od najpoznatijih stand-up komičara u regiji stiže u Goražde sa showom koji donosi mnogo smijeha, ali i priče iz naše svakodnevnice. Vinča na duhovit, iskreni i britak način govori o savremenom društvu, medijskom haosu, nepravdi, generacijskim razlikama i apsurdima koji su postali dio naše svakodnevnice. Stand-up show komedija je ozbiljna stvar. Održat će se u srijedu 21.10.2026. godine u Centru za kulturu Goražde s početkom u 20 sati. Cijena ulaznice 20 konvertibilnih maraka.
7: Meni čače udariš omaču, ja kažem zašto, kažem vidit ćemo.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: puk prošlog i vremena koje dolazi.
1: Spoj davnih i događanja iz sadašnjosti.
0: Odlučno ka budućnosti.
1: Radio Goraždin.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Transcom Worldwide DOO zapošljava na poziciji agent agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za novi projekat iz oblasti financija. Mjesto rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Inditex zapošljava na poziciji student za rad na privremenim poslovima u trgovini. Mjesto rada Mostar, Sarajevo, Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Arrivera Fruit DOO u potrazi je za novim članom tima na pozicijama tehnolog kvalitete voća i povrća. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 31.10.2026. Strabag DOO oglašava radno mjesto, voditelj građevinskih radova, inženjer gradilišta, lokacija rada Zenica. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.10.2026. HIFA DOO Tešanj zapošljava na poziciji profesionalni vozač. Mjesto rada Tešanj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

mojposao.ba, aktuelnosti. Tražite siguran posao i priliku za profesionalni razvoj u automehaničarskoj struci. AC Ovnak i CMV Vitez uz podršku agencije mojposao.ba zapošljavaju automehaničara ili automehaničarku. Mjesto rada je Vitez. Tražimo osobu s najmanje 2 godine iskustva koja može samostalno obavljati automehaničarske poslove. Očekuje vas rad u modernom

0: Anketu možete popuniti već sada, prije regionalnog sajma poslova koji se održava od 20. do 27. oktobra. Recite nam šta vam je važno. Anketu pronađite na www.mojposao.ba regionalno istraživanje tržišta rada 2026. Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Si šojka.
1: Nik šobre, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeta.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goraždevo.